0: tu anga e ilma no ona o le tulanga i mea tau ngā ruenga le o wa whakma nia mai o le kuata po o le tolu masina le na umaya iuni na si tia mai le lima tesi ma le wha anga i le lima tesi ma le ono pasene i a le fua o lātou ele aini ngā ruenga i maua i tonu o New Zealand nei te le hui tātou lipoti wa tā ua ai le vaenga I le malolo po le baea mai o nai tangata whai ngā ruenga ma ngā ruenga sa iai ia po ni fuafuanga fo'i ia o le apapeona wha i titi ai ia au whai ngā ruenga a le amta ngā ruenga ia po le fo'i whaala po ptonga po ni company fo'i wa tātou loa ia ai e ma eu lava le matok tia o le tulanga a whai e fitu afe ia le a whai o lātou ua le o iaini ngā ruenga le nei taimi o le tausanga e o se hawa inga matukia tātou le lo mua o se tasi a leo o vae ngau pito i a wha ina tele i a ona o vae a nei i a ma le wha i titia o vae ngau tupe wha aru o le wha inga maro le tu nei le foe a wha ina tele te ngata wha inga ruenga e le ngata i mata ngau ruenga le maro i a wha peo kompani sa wha alango lango i ai i a la tau pisnesi I tangata whai ngā ruenga, ia mō tūlanga pei o whare ainga, whare kōwhe, mō tūlanga whapena tele ina tapuni. Ia ona wale ain tangata whai ngā ruenga, ele ngāta ina whaititia le au ngā lulua ile lo mua i Wellingtone. Ia ai, ua whakmalo si fōi, ma le whai ngā ruenga mai o ngāta o loo, whai ngā ruenga pēa i o lātou whale, wale a ngai mai i tutonu o le tāuranga. Ia pei ona sā mā sāni ai. Ia a le la ufa mao ni e foinu melane I te le lama ia le tuklanga a whaina. O le manua le tunu e moise tātou I lo mua ia on ufa afi tāhuli nei o le le haio ni ngā ruenga. Ia tātou tāru sia e tāu ona si si le le leima wha tāu ai fina ngāro. O le manua le tātou tunu e moise le au pālota ia le anga I atu I le pālota ia novema ia ia I tu a inga o tāu kua moise o nai a inga. O loo awha, I nai mai lele aio ni ngā ruenga. Ia o na o polisi, ia ma polo misi, ma pepelo ala ma loo se I tūlo. Ia ai tātou tāsi o I tūlanga na o iai. Ai whaaptai tele maori mō le tāso pol kalame.
1: Tai.
0: Iaso o na o tātou teimi upanatu o le a whaamuta I le nei whaapoponga o whai o ma loo. Se ia ulia fo I teimi lawa le nei e tāsi ilma aso mō mua. Ai mātou whaato whaafaso I fuatu I manu tele o le tātou tunu o mane au whaaponga.